שרית ליצא נקי, כי בתל שבע למי אוזנית, פלאול דוד גטה, אדיק סמת, קירה ימשו, פוסי פאצ'י. אלא סבול יוקסינה פתקי בנוך נקי, המשיקו דוד גטה ביסטו שיצא מפיציפי קשוב, יו, אוקיי, יו, מושיח כזיק השע יד זנים, המצ'ין על תמיו ברטום על כאן יראה, יו, נגד אותו שוי זה נתותן הזנה, ודבוז לקוקי, התוק וצזבן, על ניק סבזתוק, הדפה יוצא מדלות, רק קירה יבית לפתומה, ועד פרות הרול. תומיקם, מה אני עושה פנקו סונם, רגע שול, אסקו בית כזיק, שייד זנים, כאן הרי לגיות הסמצימי, פרייר, איש ניוגוטון, את כנס לדל, תקיבה שם שוב בניו אז גריבל, את קוזנאפ, את פטול פינטקיג, את ישנוס קוזות, יו, אוקיי, אהול מונטה מקוריר כזי קוקי, פוצ'ה בקום פרינה שייד נבא, קוקי, כאן הר, פייר איתה רדיו אליין.